to mo fi oja sasa pe oja station oja eran mu gbogbo e o mo oja o mo fi kolura won ti o jora won e mo bi mo se mo ka yin tun ka won oja fun yin oja ta ni lori le de ipo o to fi de oke okun patapata gbogbo e la mo so fun yin leyo kokan iwo to wa ni okere gan to mo ojo tan naja ilu okere awon oja kutonu oja togo ene kan so pe se mo tun ti lo lu togo ni mo ti de o ama kin to bo sinu eto ni kunkundun won leni to ba se dada iwa re la fi mo to ba se aye re to gbe igbese aye dada iwa re la fi mo eni mo fe fi akoko yi fi ki baba pastor alaba mosud baba se ordination ni ojo sunday o ye won lati ilu ibadan agbera gbogbo awon ara ilu ijebu lo wa lo peju pese si ilu eko lati jo fi idunu ati ayo han si baba igba ti won se ordination panje fu pastor gbogbo awon to peju to pese ti won fi idunu won han si baba mo ki won o nkan idunu nkan ayo ko ni won leni kankan wa ari pastor Mrs. Joseph Akimusire pastor Tony Odo pastor Dekunle ati iyawo won ari won be pastor Damilare owo iyawo won awon na wa o lati keye fun baba eje ka ki iyawo nina wo gangan Mrs. Masood Oluwatimi Lade iya lo gbalejo gbogbo wa ni ilu Eko la wa ti se weekend wa o aki gbogbo eyin te wa patapata ati gbogbo eyin ko aya nu jo mo jo mo na se mo jira fun lo baba gba awon ebun orisirisi o mo fi dedan ki baba wa nu tori won je okan ninu awon ololufe eto yi pataki tan mo n gbe wa kaakiri lati ilu Ibadan won gbe wa lo ilu Eko ni ilu Aja eje mu bayi ni papapa awon oja tan na gege ba ti se mo pe oja kajola oja ojo marun na mo na oja ogun makin oja ojo marun na mo na oja owode ni ile Ibadan oja odo marun ojo marun na mo na oja ota efan ni ipinle osogbo oja ojo marun ni oja olohun da kan oja ojo marun ni oja elepo ni ilu Oyo oja ojo marun na mo na